Nan si ni so ondo te kunti ya chinyo bali ya niyo na sabi ya ndeyo ya cuenta ya estado ya guerrero te kunti ya chinyo ya isayo na yubi na sabi tayo na ndeyo ya Tijuana, Baja California ra ikara ishanti iba tu kuna ya ya kake ndubi wa chinyo bali ya ni na chinyo ya ishana chin kwe kuka anu na sha tunda tuna sha chinyo bali ya ni na chinyo ya ishana kwa na ingkanyo ra ikan ta chintu tu kuna sha nya ikan isha tumia na nyachi na favi kuna la nyakake kukanu yo takachiba yo kukanu yo shatu unda tu yo shati koton tishi yo chingano kwa yo ra kwa nyashiba yo ra tukundi nyachi nyu ya isha tukuyo ra kakasaba yo yata nunde na natayo na favi ra ndikita yo shina ra suwa na kochi suwa ke ishi yo nyu yo kachi yo shina nyakake ndakani ndushana shinto nyaki vivichi yo naku indu inda korte ra indandikon tu shinto ikani lora namando nyan